tam de jutra sa dyšijú čez naviek odprte lese. Tam de tyči furt letíjú, de kriesnice kmicu kriese. Tam sú dobrí ľudí, život chmene zbudili. Tam sú dobrí ľudí, na pútme odpravili.